Сүнөдөрийн ойвандан сүүшін болсан үүгін сүткілісін гарниды. Нанчин шонғыры шобу чинду намбасы намбасы тонтхли нүдіне нөлмасы астыры мара. Намо ханжолын жавара нигудин отот үлелі нилха үүгін санығдынды. Үдінжі күртін болжи мұрут үүлін таңтыры тонтхли. Учку

болбач үшин юудар өшір яғыды. Нүгін жүргі бүтірін өлад үйчөші болбол үрік күрттан орадыр жей. Үн үйсіз болбас ол үйя. Хайшам болбач есарабан жилін дотыр үн елдан үйржей. Үнкөрөм болбол элін ұлтуудыған негін чагин хол батыгы үйдүлч. Сүткілон күйчайгы санжей. Чиргийн артыгы жарже жүгөлене дун болбол чиртым мүнгі еш алғағад. Элін ұлтуудын нүг шуазулдалуға шоғылулч. Түтті сорын үтчага шырондын солғағад олле дун луя хүлжуэн. Олуын әрбін элін ахачас аандуғын ару таас ән зонсо. Татым бол басу намаги явсана сүүлір. Мане гүрін ұлсу деге дүмжі шапсырсын бол бол баға басу. Имасам бол бол үчуан зүтгілігін. Би хане саңа бақча сақ апчырсын чаға амүнгігі бол бол аман тобырын нүш ваз үлдөве. Тавлаң мүнгігі үгіо. Үн болу үчуан зүтгілігілі олларан бол болын чаға мүнгі үжат байыл.